ریڈیو وتستہ، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو وتستہ۔

دوچ بوزان ایف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

سُہ تہٕ سداہ بغٲر دارِ بند کٔرِتھ دم پھٕٹہِ گومُت آدم اوس رٲتۍ راتس سحر کِس گاشس پراران تہٕ پتہٕ روٗد سری لوسنس تہٕ شام گژھنس پراران. مٲدانس منٛز پننٮ۪ن بنٲومٕتٮ۪ن ترٛشوٕنٮ۪ن پوتلٮ۪ن استاد لٔبِتھ تہٕ تِمن بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ وٕچھِتھ آسس بۄکہٕ ہنیمژٕ. شام گوٚو تہٕ لوٚگ مُدے لٲگِتھ راونُن پوتُل وٕچھنہِ. یہِ زٲنِتھ اوس سٮ۪ٹھاہ خۄش زِ تٔمۍ سٕنٛز گِرفتٲری پتہٕ تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدیو باجو راونہٕ سٕنٛز کوٗرمٕژ أچھ بیٚیہِ تِژھٕے بنٲومٕژ یِژھ سُہ پانہٕ یژھان اوس. گرِکٮ۪ن بٲژن ہٕنٛز تھۄتھ گژھنہٕ کِنۍ ہیوٚکُن نہٕ راوُن دزان وٕچھِتھ. پوٚز ترٕٛہ راوٕنۍ واجنہِ ٹاسراے بوٗزِتھ روزس بۄکہٕ ہنا. راوُن کُمبکرن تہٕ میگناتھ یِمن ترٛشوٕنٮ۪ن ہٕنٛدۍ پنژاہ فُٹ تھٔدۍ پوٚتٕے ٲسۍ دہ دہ فُٹ کٮ۪ن بیوٚن بیوٚن حِصن منٛز رزٕ چٲرِتھ تیار. آدم اوس تِمن واٹنہٕ برونٛہہ رنٛگ تہٕ بُرشہٕ سۭتۍ راونس أچھن منٛز غروٗر ہوس تہٕ دہشتٕکۍ تاثُر ظٲہِر کرنہٕ پتہٕ رنٛگ ہۄکھنس پرٛاران تہٕ پانس أنٛدۍ پٔکھۍ تماشہٕ وٕچھن والٮ۪ن ہٕنٛز کتھ تہِ بوزان. ماجہِ ییٚلہِ نیٚچوِس یہِ ووٚن زِ خطرناک چشمہٕ وٕچھن وول راوُن چھُ اکھ راکھِس، تِفلن تُل سیٖکھ تہٕ نِیَن تٔمۍ سٕنٛز اکھ أچھ کوٗرِتھ. پوٚتلٮ۪ن بچاونہٕ باپتھ ییٚلہِ آدمن تِفلس حٲبت کوٚر ماجہِ لوگ کرٛکناد. آدمن دِژیٛاو پنُن جواز زِ سُہ چھُ پوٚتلٮ۪ن بچاوُن یژھان. پوٚز أکہِ بُزرگن ترٛٲو تُج. زبے خانس واتنٲومٕتِس کٹس ژنڈ لاین وٲلِس چھُ پُج نالس تھپ دِوان. آدمس چھۄکلد کرن والیو ییٚلہِ حٲدثس مذہبی رنگتھ دِژ تِتھُے درٛایہِ بیاکھ جماتھا تہٕ بنے تٔمۍ سٕنٛز مددگار. پُلسہٕ والیو نیوٗ آدم ہلکٲے ہوٗنۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ لِتھنٲوِتھ. مُنصِف تھانہٕ دار تہٕ قونوٗنی کاروٲیی درٕج کرن وول موہرِ ہرگاہ پانہٕ پٔزیٲرۍ آسان نہٕ، سُہ آسہِ ہے نہٕ شفا خان گوٚمُت تہٕ نہ آسہِ ہے گرٕ ووتمُت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

یہ بات ہواؤں کو بھی بتائے رکھنا، یہ بات ہواؤں کو بھی بتائے رکھنا، روشنی ہوگی چراغوں کو بھی جلائے رکھنا، لہو دے کر جس کی حفاظت کی ہم نے، ایسے ترنگے کو سدا دل میں بسائے رکھنا۔ وندے ماترم۔